0: uzani na baba
1: uzani na baba
0: ayibuyiseleni ubumuntu ebanwini hi 101.7 Vision FM la ilekaya
1: ilekaya
0: kabunge
1: chavani na le valdezi
0: eku randza henga pimi eka 101.7 Vision FM la ilekaya
1: ilekaya
0: Gia!
1: Kakala nam chipi.
0: Entabeni ya mangombe. I 101.7. Vision FM. La. Ilekaya.

0: Makumembe ritimina tsemingiseri wa Vision FM kuri awara liya ya maetelelo ya ntri wiva kari yibampela. Kabeke wana mingiseri hile gumetene kanongo noko hii ndele liwani. Ikongo makahle ya kumarisimu liriva kari riisa eka maheli ya viki la manene. Kabeke wana mingiseri simile ruwani ritukume kari bukota kahle himune wati voti eka yiwe la risimu ra story kusuka lika shongile ringatukume kari bukota ndele liwani mingiseri wa Vision FM. Kwa lao ne mneketa rona emoyen. Tipine kahle risimu wana mingiseri maheli ya viki la manene. Kusoka eka chitisha wena chachi ramzwa Vision FM na mwashu wa wena la kurandraka sune na ngopu chopa mflong kameke eka sona mkwazi kubi yaka mine emu yeni wako wana mfundisi la wanga yuma kulunga utahindika nchuma yel wama diambu ya sikura na mutla kutani hiba kari gimeta nongo nongo hinda lele ripere le mingisiri ahindini teka la wala mine emu yeni mingisiri wa Vision FM
1: chopisto
0: ahye general
1: chopisto
0: general
1: Aye, okay na chopisto.
0: Yes, I say kelefne ene ngona mjana go poka general.
1: Man ka sala sa man tan jena ai ba. Zame yana e voting yana na bo ma e ba na fanla u man.
0: Mi ba neka vote ya bombiri impela.
1: Mane ba edela nyana sa go chopisto.
0: Ah, ke seng of matiba general. Magomzeni mi famba ku indawo ya kona.
1: Chopisto.
0: E magomzeni ka sikora na montla mi kongo ma side 3 ni mi twa kahle general.
1: Eh, anu ku ra wa ne.
0: Alright. Anuk ema gomzweni michayela mkongo makwini.
1: Andi
0: cha chopisto. Leko mi general. Icon. Swi tikomba kahle ku ri general abantu ba mina na vatwa mara bona a va koti ku tlhela vani twana kambe. Kambe ke eka swona hinkwavo general a hi la ku tiva ku ri lomu magomzweni michayela mikongo matlhelo ri eka siku ra namuntlha mingiseri. Va kona Dr. Ramathoka ku ta hi nyika nchumayelo endzhaku ka risimu.

sa pezugo musa kajeni gongo musa pezugo musa gongo musa pezugo musa.

malengo maza taka bungeni. Doba punga na punzo akanza bazira baziri. Baile mo hospitala. Bara ti biso jambeleko. Bada kota kato kubomba shino ana wena. Wako wana wasati loko divana ishtara zenu wena. Ako misa mkeka. Loko kutusu wato kumisatu wa munu kini. Angarolo ewa mtome wapja ushkosa shikuna.